0: ale kuda. Defu ge xia le, yun kuan ge yanan xia ga xin sa.
1: Guangzhou ne luo yun du, zhu zhi na tu qiu. Xiao le zai ka xie xie qiu.
0: Xiang er, yun kuan ge er la le long jiang da cao shi, ran le tian la yu da. Mi ke zhu mu zhu xie ni guo shi. Nga zu mai cao le min jie sui ne yun gu ma da. Guo.
1: Am la. Ki nang po mo nga chui me, ka le qie wo yu da me. Nga re sim na le, zi sep yu.
0: Yung kwan ge rang tsui mung sim chie. Ya ra le, chie yi seng bi. Rang ge simba zhe wu chie ne, rang ba ba la teng ma zhi la. Tien lai da, tien lai ama le la teng ma zhi.
1: Ge ca bai da lo si ya yu ma zhi. Nga da yung kwan, da sa sa sa bshi.
2: A lang ge, din zhe chie bar bi. Ma lang ge, din zhe chie me ne. Nye yu gu din zhe, lo ta xie tu mi du. Nga mi kinh chè xì zù wà rè. Sù mì tì psù xè nì, zhòk dàm tì tè sù xà.
3: À lán sù nye dì, lìm dà cà sè chù ngà.
2: Mà rà gà tì tè chè bè xì wù, ngà tì wè sèm dì nè sù nà gì gì. Ô gù rà xù dà. Sù sù tò mà tì bè mì xì dà nìm dù. Cù hà kù sì nà, dì cù hà kinh chè sì kè wù rè. Dì lè ngà sì nè, zhù hà xè nè gà xì.
3: Yung hà, sàm lì hù xè tù ngà. Ràng dà dà mang zò gùm chì mà rà. Chong zò ò yù lè gà gì, zhù rìn xuàn bà rì là, mang zò kinh chì nì xì rì. Ràng gà xì lù chì dà lè, mì sàng mì dè dì yù rà.
2: Ahu. Dang ka liang ha ta, du da du min du. Ou la ka xing yu bei.